0: Hello. Oh, sorry. Pacho ni pakra na oba na kati. Obi your house me mpese me bom din. Wo mo betinti. Me mpese me bom din. Enye hwe. Me yembo. Wo amo anye hwe. Lines ne eye 0244 344 0426 0244 344 426. Your channel call. Hello? Hello?
1: Pacho, good morning.
0: Pacho, o pese obo di ana, o pese obo bo.
1: Ani pese ne bo mi din.
0: Re Pacho, kosune kasa.
1: Ay, na, me ko wa re, bene di wo, eduri mante. Me te mane ni me ko, edin sabi hu me gusi ya fo. Unfortunately for me, I'm not sorry.
0: Omo ya dai.
1: Unfortunately for me, Ben man be on me papa wa, ni mo wa di enwi.
0: Wa anya on wa di enwi.
1: Ana mi sai fu. Me wo ye. Me ni me so ni na ka kama. Ni be ni le na ko. Bi bi si si se me ko ta ni me ba. Na ma se ba ni me ku ma fu ni na ko. Asembo aka ni se. Ya akra di. Kafra, wate. Kafra, nyamensha uden. Basi ubiya akura beba wako emua. Mani nika anja unwadi ena. Sebi unsakura waso. Wate. Ma ubiya mefafu ufufu sebi u. Nyamenka unu. Nichwane unso uko. One wasi. Ana wasinum ne wontem eti saying e ko ye engagement ye me yi bieti e ye a pija na dia mo mo meti ye si ye ye na wari no wo ye e ye wo ye. Hello. Hello.
2: Masino ye masi dai me wu ye ena ko se de
0: tia macho lo wa wa fidie no kakra ne kasa ye beti wase be ma wi na akopa ebosia
2: ah na me kopa ebosia
0: mhm
2: oi oba no ke se nte me kopa
0: no wa wa fidie no mpacha wo aha to aso. Hello.
2: Oti me kopa ebosia oba me yiri na ke se no ke se me kopa ebosia na
0: Mm-hmm. Hey, sika na wo wakwaje bosia na omudi aye yi no, se wo ka se wo tia. Ene ye oba anu mpake ne niema mfiri wo fie no omra.
2: Mpake ne niema no
0: fie yo. Ee.
2: Machi ye wu, na na te sika no de fie na. Oba anu jere onu bre, onu bre me na bre ne ba no ho na se wo me fie na na je se. Ye de fika de ene oba anu mpake ne niema no omra.
0: Na sa ye wo busin ayaji ye yi ene ye wo ense niema se wutu a ase watu ya utu ya ense niema no
2: bitu ya
0: ena busin ene enso wo mso wo mfa ma ana wo mo enye sika no
2: wo enye sika ga ye yi ene kura na se aso ka kra ba ho ma wo enye ka ka kura se bai
0: mm ena enso ye se ye
2: ye na wo de ma ma na me de kutu ya ka no
0: ah
2: Ojo,
0: boy, boy, boy, boy, boy,
2: boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy,
0: Ofrel. Ofrel.
2: De wonfrel kwa. De no kwa wonpa.
0: Eh abuo wo muntem.
2: Ye wo mosta pa.
0: Oh.
2: Ye wo mosta.
0: Nanti kwala no wo he.
2: Asa mo friend wo ko. Osa wo ko school. Apo ande wo ko.
0: Kafra. Kafra. Kafra, kafra, kura, kafra. Oh, kafra. Nyame nsha odin, wate. Echire ya, ya, mede mi number tuja ya, na wafre niye din kumo, why? Hey, minko pe busi ya maonefa ye opape yi. Uye opape yi yi, ya, se se diye.